0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, naspavani ljudi, ali i ovi u Lukinoj skupini ne naspavani. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Zajedno se družimo sve do 10 sati, idemo lagano uz glazbu. Za početak uz servisne informacije proćemo onako sve, kako ti kažeš, potanane.
3: Tako je, pomalo. Zajedno ćemo taj prvi gutljaj odradit. Ljudi, ostanite uz Radio Split, sviramo pa čakulamo.

Dobro jutro svima, još jednom posebno onim vozačima koji su već sili u svoje autiće i idu put obaveza, nemaš nekih velikih gužvi, naravno tamo jedino iz smjera Omiša se već stvara jedna onako lagana kolona, ali ništa alarmantno. Što se tiče ekipe koja ide malo dalje, na autocestama nema nekih posebnih ograničenja, jedino jutros upozorenje, malo je smanjena vidljivost zbog magle, mjestimice onako na cestama u unutrašnjosti. Ali to je nešto što viđamo svakog jutra, tako da volimo ovako kad je mirno, kad je tiho i kad možemo lipo hrabro u dan, bez nekih velikih problema. Naravno, bilo šta da iskrsne, WhatsApp broj Radio Splita je tu, 091-634-8974. Možete nam se javiti s nekim savjetom za ostale vozače ili samo reći dobro jutro. Mi ćemo to vama poželiti uz Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
2: I točno je 14 sati 20 minuta, kao što ste čuli u džinglu, vrlo dobro znate što slijedi mali oglasi, a mi vrlo dobro znamo da odmah dobijemo prvi poziv. Dobar dan. Dobar dan, u malim oglasima ste.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Prodajem grožđe. Domaći bir.
2: Domaće bilo.
6: Domaći bir, bir, nije
2: bir,
6: ono...
2: a dobro, dobro, domaći bir.
6: Tako je, srećo, bilo ti je debit i maraština, a crno babić i plavina.
2: Ćemo pisat to sve tako.
6: Sve to tako napišeš.
2: Debit i maraština,
6: a crno babić i plavina.
2: Babić i plavina, eto, dobro.
6: Cijena po dogovoru, kako se dva dogovore. Mhm. Uh-huh. Na broj mobitela 091 584 0094. E, još pače, zaboravio sam. Ima jednog starog Mercedesa 94. godina u voznom stanju.
2: Mercedes.
6: Oldtimer može već.
2: Imamo li cijenu, znamo li je to po dogovoru?
6: Cijena je povoljna, povoljna. Kad dođe čovjek, kad vidi, onda se dogovorimo.
2: Može. Evo, sve smo zapisali. Hvala vam i uživajte.
6: Ugodan dan, hvala lipa.
2: Također, pozdrav.
6: Bog.
2: Idemo ponoviti. Prodaje se domaće grožđe, bijelo debit maraština, crno babić plavina i prodaje se jedan stari Mercedes 94. godište u voznom stanju. Sve detalje možete dobiti na 091 584 0094. Dobar dan.
7: Dobar dan, prodajem drva.
2: Možete li stišati radio malo za početak?
7: Ma jebem
2: ti. Nećemo psovati.
7: Ja psujem radio.
2: Nema.
7: Moram.
2: Nismo ništa čuli. Ajde, da čujemo. Drva
7: ja
2: prodajete.
7: To, ja to moram, to je meni kao... Dobro, nećemo sad o tome.
2: Nećemo sad o tome.
7: Drva na panju.
2: Dobro.
7: Ješ ona poljska drva kao ima... Drače ima svačega.
2: Dobro.
7: I na broj mobitela 092.
2: Dobro.
7: 31.

0: 449.
1: Je.
0: Može, evo, razumijeli. A ono na početku ćemo zaboraviti. To brišemo.
1: Za svaki dan. Ja sam bosanka
0: i moram to. Joj, uživajte, ugodan dan. Evo, nasmijeli ste nas ako ništa. Ali nema toga u eteru. No, no, ne prolazi. Dakle, drva na panju se prodaju. 092-314-0449. Dobar dan.
2: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno.
2: Prodajem crno i bijelo grožđe. Da, dostavljeno na kuću, sad dostavljeno na kućnu adresu, uh-huh. Uključena je i muljač auto,
0: muljača.
2: Na broj 091-543-8572.
0: Evo, sve smo zapisali, hvala vam.
2: Hvala vam lipa.
0: Ugodno poslijepodne, pozdrav.
2: Hvala također.
0: Crno i bijelo grožđe uz mogućnost dostave i muljača 091-543-8572. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
3: Evo ovako, ja bih oglasio, imam malo možda više stvari, pa polako da...
0: Polako, polako da sve zapišem, može, ajmo.
3: Imam recimo dva vrata, balkonska i jedan prozor u dobrom stanju.
0: Mm-hmm.
3: I domaće koke, italijanske pilce i imam maraonke... jaja za nasad i pilči.
0: Kako ste rekli?
3: Biserke.
0: A biserke, maramu, dobro. Eto, to nam jednostavnije. Što ste još rekli? Pilići?
3: Pilići, jaja za nasad.
0: Dobro.
3: I imam jariće za obradu, a nudim i usluge obrade ako neko želi.
0: Dobro. Evo, sve smo zapisali. Može.
3: Telefona 098 9367
0: 651. Sad ćemo sve to ponoviti. Hvala, hvala vam. Pozdrav. Također. Dvoja vrata balkonska i jedan prozor. Dakle, to se prodaje. Domaće koke, talijanski pijevci, biserke, jaja za nasad i pilići, jariči za obradu, a postoji mogućnost usluge obrade. 098-936-7651.

0: Dobar dan, izvolite, mali oglasim.
1: E, dobar dan.
0: Recite.
1: E, prodajem mlade koke nesilice sa dostava na kuću.
0: Mlade koke plus dostava.
1: Da. Broj mobitela 098
0: uh-huh.
1: 431
0: 431
1: 124. Hvala i gude nas želim, Bog vam.
0: I mi vama, do slušanja. Prodaju se mlade koke, postoji mogućnost dostave, a broj je 098 431 124. Dobar dan. Dobar dan, u malim oglasima ste. Jeste, niste, jeste. Dobar dan.
2: Kupio bi Rosvajnu bačvu 100 litara ili 150.
0: Rosvaj bačva, što ste rekli, 100?
2: 100 ili 150 litara.
0: 150 litara.
2: Ako neko ima da proda.
0: Ima sigurno. Dobro, dajte nam broj.
2: 098
0: uh-huh.
2: 18 11 074.
0: Evo, nadamo se da će se netko javiti. Hvala, do slušanja. Kupuje se bačva od Rosvaja, 100-150 litara, broj je 098-181-1074. Nastavljamo s malim oglasima, našom najslušanijom emisijom, s najviše poziva. Dobro, tuži baba nekad možda izjednaši. Dobar dan. Dobar dan. Mali oglasi, niste pogriješili, samo puno pričam, izvolite.
3: E, Slavije, čujem.
0: Recite.
3: Pa, prodajem grožđe povoljno, kontakt 098-132-24-24.
0: Kratko i jasno zapisali. Hvala vam, do slušanja.
3: Hvala.
0: Pozdrav. Još grožđa 098-132-2424. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Evo, netko veseo nas zove. Dobar dan, u malim oglasima ste.
4: Imam par dumijana od 50 litara.
0: Da mi žani, je, tako,
4: da, one
0: može
4: od 50
0: i tako.
4: Litara, 50. Koje je zainteresirane, se javi na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Pozdrav, hvala vama, uživajte. Demižane od 50 litara 099-857-0424 je broj koji možete nazvati. Nastavljamo dalje s oglasima, još nekih 5-6 minuta. Dobar dan.
5: Dobar dan, ja tražim studenike za istraživanje u sklopu diplomskog rada za hrvatski jezik.
0: Samo malo, diplomski rad, hrvatski jezik.
5: Tako je.
0: Tražite sudionike.
5: Da.
0: Dobro sam razumjela. Dobro,
5: da.
0: Može.
5: Potrebni su mi ljudi ili stari ili mlađi, sve jedno, koji znaju katoličke ili pravoslavne molitve i običaje koji su njih naučili
0: katolički.
5: Njihovi stari.
0: E sad da ja to sve zapišem, samo mm-hmm. malo, pravoslavni običaj, ovako pišem u natuknicama, može.
5: Uglavnom bitno je da su njih naučili njihovi stari, da je to preneseno usmeno, da nije to nešto iz molitvenika
0: mm-hmm.
5: i da su voljni samo kratko pričati o tome sa mnom i ja bih ih snimila i mogu ostati anonimni ako žele, a ti svi njihovi podaci idu samo meni za potrebe rada.
0: Zanimljivo, nismo još imali ovakav oglas, evo nadamo se da sluša netko tko može pomoći, dajte nam još kontakt.
5: Može, 099.
0: Dobro.
5: 657.
0: Uh-huh.
5: 5541.
0: Hvala i sretno.
5: Hvala, ugodan dan.
0: Također. Idemo ponoviti. Dakle, traže se sudionici koji bi trebali pomoći, dakle, diplomski rad hrvatskog jezika je u pitanju. Traže se osobe koje poznaju bilo katoličke, bilo pravoslavne običaje. Važno je da ti običaji nisu pisani, zapisani iz molitvenika, već da je usmena predaja zapravo u pitanju. Dakle, djevojka bi to studentica snimila i ostajete anonimni. Ako joj možete pomoći, bilo bi lijepo da joj se javite na broj 099-657-5541. Nastavljamo s malim oglasima. Nova stranica, oglas broj 10. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Recite.
6: Prodajem kombi, putnički, 1.9 turbo diesel TDI.
0: Dobro.
6: Na 94. godina, na broj mobitela 092-355-2024. Povoljno.
0: Povoljno, može, evo ponovit ćemo. Ugodno poslijepodne želimo, do slušanja. Dakle, prodaje se putnički kombi 94. godište 1.9 TDI. Povoljno, javiti se možete na broj 092-355-2024. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Recite.
7: Plavina na 091.
0: Aha, Plavina.
7: Da.
0: Dobro.
7: Na 091. Uh-huh. 576-36-71.
0: Zapisali. Hvala. Hvala. Pozdrav. Grožđe Plavina 091-576-3671, to je broj, dakle grožđe se prodaje. Još 3 minute smo u malim oglasima, dobar dan.
8: Dobar dan, prodajem Peugeot 307, 2005. godište, ostali podaci na upit, cijena po dogovoru.
0: Dobro.
8: To je prvo i drugo, drvene bače koje su nekad korištene za vine, vino sad mogu eventualno za ukras uz malo uređivanje.
0: Dobro.
8: Broj mobitela 091
0: 976 7434.
8: Znači, može. 091-976-7434.
0: Je, izbacili smo onu četvorku.
8: U redu, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Pozdrav. Prodaje se automobil, Peugeot 307 je u pitanju, 2005. godina. Prodaju se drvene bačve, nekad korištene za vino. 091-976-7434. Dobar dan.
9: Halo.
0: Halo, tu smo. Mali prodajem, oglasi, recite.
9: Prodajem domaće pjerce i svinjsku domaću mas na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala vama, sretno s prodajom, pozdrav. A prodaju se domaći pjevci i domaća svinjska mast 661-146.

0: Kaže kolega tehničar zadnji, nije zadnji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Dodaje se opće gnoj, pakovan u vreće i mladi ovan i dvoje janjaca. Na broj 091-591-44-03. Hvala.
0: 03?
1: Da.
0: Može, hvala vama, pozdrav. Prodaje se ovčji gnoj, mladi ovan, dva janjca, 091-591-44-03. Imamo li poziv? Nemamo. Dobro, bio je u pravu kolega. 14.35, mali oglasi su gotovi. Ako vam treba neki broj, ako sam brzo pročitala, možete zvati u redakciju. Nakon malih oglasa slijede nam sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i jasno, nemojte propustiti naš dnevnik Radio Knina u 15 sati.

0: bolje sve prisutno. U prostorima mene toliko je malo prostora za ostati. Tražim gdje bi mogla, ne vidim ništa. Teško se vučem kroz dane. To me poništava. Razmišljala sam da si naudim, onako konačno, ali sam dovoljno hrabra ni za to.
1: Uvijek je bolje biti živ. Za život treba više hrabrosti.
0: Ne znam. Svega me strah. U prostorima mene previše straha, nepovjerljivosti, samoće koju ne uspijevam oblikovati ni u kakav smisleni oblik. Bol je sve prisutna. A ja nisam naučila biti u prostorima sebe. Mučim se u praznini.
1: Biti živ.
0: Ne ovako živ.
1: Ima način.
0: Kako?

0: Kako je to pre nemaganje? Ustani i idi u školu. Imaš sigurno opet neki test danas.
1: Molim te,
0: Nemoj se i izlazi. Ajde, 3 dana ne ustaješ iz kreveta, to nema smisla.
2: U školu sam mora ići. Torba je teška, a ja još uvijek imam onoliko kilograma. Ništa se ne mijenja, ništa ni ne

kad prošećem do plaže. Ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasnog.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.